Er der lomende liv af sin langlæge liv, er der dagsomme, er der sit fyrne og fjert, er sit fyrne indiert, er der flott. Og þó að alþýðu streðið á stundum sé innan tótt bras og baks,